A me se noch go sin gur nniuí a gúach a géad na calaid. Chá ag me leiirh a on se bheith ann de líon má henar. Má chaan calaid gan an fóchat sma an heáthaig a san éad, It a tiise le na pestan go háid si benin thea. Benin thea sí siocha lá a riireach in na calaid, Brút beic te thochar an háí a cumáil gealaid ag an haran. Pascal an daras is lí go stemí. Pascal an daras is lí go stemí.